Domina, ranierus non est celestus, crimen eius est non solvisse decimam domino. Sed quomodo solvat, si nulla seges in sulcis circa domino.

manierus non est celestus. Crimen eius est non solvisse decimam domino, sed quomodo solvat,